0: d'Asturm ouz ar bejin glaz e lec'hidegou e breiz. Ne vo ket posup herzel ar bejin glaz hep na vefe chanchet patrom labour douar e breiz e me krenakrak leiz ar ronchou.
1: Galet o deus kenardet a krenardezet diwan ober an aodegez gant ur strol a tud diawang eus Palestina.
0: Digemeret e bed repuidi a repuadez e diawang eus Kambalata e Cisjordania e skolaj diwan Jacques Riou e Kemper di Gwener Passed. Aouzet ez eus bed un droiad e breizizel da palestinian e de diawang gant ar gevredigez geveli Kemper Balata. Un eskem a oa bet evit ar skolajidi, tro-dro d'an dans palestinat an dapke, chila womp razan a Yazid, izili eus komite poblek balata, hag joubenet e want gant Colin Ousset.
2: احنا من مخيم بلاطة ولكن الأصل أنا من طير الدندن
3: وأنا من مخيم بلاطة من أصل ياف عرب السوالمة
4: كامب بلاطة مينونشوم دسر غريادن أل أغ أورين يزان دس مدينة يافا var bord d'armour. Puis grazez au camp Ripuidi, nous est tout dans le dud, de ce orin de ce pepler et bro palestine.
5: Gant pesseur pal in de damant et breiz.
3: Awal eche, il n'kadam arad dapke.
4: Meur à bal a zo, vid ar VHZ, mais une an de ce ar palio penans, zo da velet petrae ar vue et par en occupation, quoi, penos et aveva en dut, en an doare normal, et bro هاغ ابريز
2: صح واحد من الاهداف انه يتم عرض
4: العنس رزان جوري اربالزو دا زيسكويز في سيفناديور اغ دانس ان دابكي دانس انغونال دو برو فلسطين اغ اربال ال زو دا بادا غومز دو ز باستاد انتراو اغ بينوز ارفي يا C'est tu d'arrêt tout dans du non doaré d'Ivarben bah Petra est stade en trao et bro paleste pegen diez ivé et arvué bemde mais rono ivé disquez bah penos aveva en du gan ya gan ar stadze quoi Kavin un doaré d'aveva un doaré d'avirou d'ar sevenadur ar bouet comme zé nonneuse de zarbouet comme zé nonneuse de zandance comme zé nonneuse de zandiliat enfin tout dans trao et palestine zo politikal blanc mort de son occupation nous est assez zo un doaré d'a stourma il est miroud à treskas ar sevenadur
2: yani nkhabrkom an hay el omour
0: Setu klevet do peus reportaj a oa bekrit ganite Morgan. Kenderel ara tud yaouang balata gant o beaj e breizizel betek disul. Setu gant a relouman e etan un devez plijus dur rol ben bremañ neuze e leus gant plas adare da vorgan koten evit oa baden vintin devez mad.